0: oto Jeffrey Srobai no enke ni penyina ye bone a onyankopon ni monyambo ni penyina no na onyankopon wo tu mi se obesan hwe odbetimi de mframa kora ho yen mframa kwa an obetimi agba wi agede gede so o si nsio no mfa nsa de biemu awi anso awi ade so anka ho ase enti ko obetimi agba wi agede gede gede gede na enke ni penyina ya to piti sabe o tnya to no tie mu nko anso ade enko ade a no tie de obeko Nansu so ohuriase mobo.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: John 3:16 so onyankopon do wiase ohuriase ehuriase ne ye nipa ohuye mobo. Nanka sabren meka de bia se ko onyankopon owo ne kwan bia wo betumi afa so a obetumi agi nipa but opre so se Yesu mra.
1: Amen.
0: Opre so se Yesu Kristo mefa ya danfo. Onfa na semren to ono ne last verse a odi me nipa ya na me dey wo Matthew 28 no. Ose munko wiase nyina enkoka asempa ne nkira bodi enyina na munkire kire won se woni nya ma se woni nyina so na hwe menim wo hone nyina ediko si wiase awiye enti se nyina nyina nyina na wo hono eye big assignment me ni pa onyame aye ne die nyina so ma Yesu Kristo bae
2: be wuye
0: ani ngwasi wo jam ne hontoma sabe pam kasaeche bone ma onipa bonifo bona deja run ntoma tusu tonto ehu adeja na ehu pa na wen munyine chi wose me kwai me kwo no me nemu esa wo ho na nyina edi kosi se wiase be dey ebe kwa wiye adofo odofo ye pese e ka kiro se ni ate bi achiche ore
1: amen
0: na abrabo na nka wo
1: amen
0: se wo mfa yesu abrefi
1: amen
0: se wo nim yesu bra yesu
1: amen
0: bra na be fa no wo de be fa me se wa wo ni wo de be fa no fa no se wo kra age nkwa
1: amen
0: na bibie si wo honamu no bi na esi wo honhum o esi honhum wiase ansa na aba honamu enti se kristo ye ye kra nkwa jefo a odo fosa wo kra nya hoto a ni padua ni benya hoto
2: silver 98
0: so wo kra ni nya sumdia ni padua ni benya sumdie
3: crepa
0: enti bibia onyankopon edi fa yesu ye ye no ye beka ni se ewie peye
1: ewie peye
0: se ye kra nkwagie
1: papa papa
0: ewie peye
1: ewie peye
0: se kra ni nya hoto a ni padua no so ebeko bi
3: amen
0: refie
1: na ba home
3: Ere ya kupo nsha ya mame no mami ere yi de mami njie mfo
0: Eda se pa rofu refio
1: na ba humi o
0: eh mi papa ji mami ni mi so no ire ma comfort ma ji mi so dada da refio manyina nyame nsira mu
1: amen o
0: muntia ne yakoku ya dru ne ho ya den na yeda so agba sempa no krei da wuro ane mungbo so ne mungbo to mu a mototo di bo refio chi dom enu na kuta yen a ema ye ho ya den a Bosumi bia so ya obeti abosumi foforo ni esan eti ha adenti odofo wunyuma pa wo ye no eso abawate me se urade obekai
1: obekai
0: obekai o mama
1: odi credit to account
0: share odi credit to saba ni akatra se emen kodru ba bi na ba fa fun wuwu echi na wa fa fun hello Jesus now fun akatra you have no call credit on your phone account I have no call credit. Adentia, wa mo abo bibia.
1: Wa mo abo bibia. Where you invest?
0: Where you invest? It better na ofra yesu adu so. No dey na bo for ba besi adofo. En sama echi esum wo.
1: Papa.
0: En sama akwantu na yesu. Enti yesu so ni wi ase han. So dey na echi awo nanti
1: sum.
0: Hallelujah.
1: Enti wo besi na yama.
0: Besi na yama.
1: Enti wo aje kaka.
0: En han a oba nanti mo. Enti sa wo dey han ko na se wo frehan na te se de wo fre semfans wo kwodru ba bi na bia wo driver wo to ka ma no na wo kwa kwodru pempenso bi na hia ni se bi obeba be fa wo na fre no hello kwasi ma bedjom Miami nyaka ba Mr. Obra be fa me na wo anya kwodru anka ntro se wo mommy wo jina he bi jina ba anti medjom ye me pa cho ba bi wo jina ni jina wa jina ba bi amba be wu no ka cho se ba bi ami won meet me me fa wo sister brother me se wo ba ba jo safo
1: sa
0: if you say wo fifra wo te ye editor ka no wani masi o
1: debi
0: enti wan hwe ya oba jo safo me na wa ye mi se ye se pasa me ma brato kama wo baby a want me me fami se se na wo he wo so want me antra baby a na wo
2: silver
0: na se ti modern na wo born me ni anu we yesu christo e de ne nkwa credit yen
1: amen
0: odi ni moje di kama yen
1: amen o
0: wa toka ma ho
1: amen
0: e bi ya taxi e bi ya tiklota e bi ya akra kosi pragia e bi kra ye moto na omode ya what they say
1: delivery no
0: na moto nketwa na omotna so no mo enkro nketu omkro mo frane sai omo wo edin bi omode frane no ninu anu
2: silver
0: 6.3 fm wo baba be bua contact yen enti men chairman inu dabi
1: dabio
0: na obe frane was you have no call credits ano pay brefie ma say ye boboa ye nyuma no na sebe ye de be fejem na nsi nwi enti ye ye de betumi bia na ye de abo ye bra ana se ye kristo som akwantuo ama na wie ye mamere fampa ye ti afa ye ko
1: acha ye bo mpa ye ɔhene yesu na anɔpɛ nso yɛ da wase
0: ɛda wase
1: ɛnu onyam ɛnka odi kɛseɛ wɔ wɔn kwan a wɔde too hɔ ma yɛ ɛne nkwagyeɛ kwan a wakyerɛ yɛ ɛne wo han a wabi ama yɛ sɛ yɛ nante anɔpɛ nso so ɛwurade wama wo han asan atɔ yɛ nso wasan de wasam ahyɛ yɛnum sɛ yɛmfa mmerɛ wo ma nea yɛka ne sɛ matumi ne ahoɔden di wasam akyi ɛwurade ɛwurawura kra bia ne ɛfiefie bia obi bia wɔ sɛ ne de wɔte asɛm na ɛwurade ɛyɛ n'abrabɔ mu nsɛnkyerɛnne no ya bompa esa fa wa ho oden so so okre bi mpa woni wo na urade na so so wonfa wo ya ye kan se ne dey fa wa ho oden to mi so en fa sam no so en kwa yi no na ma ni hunu wo kristo amada chi wenya nkwaje ama ne kra ya da wa se e wo yesu din mu nti amen
0: amen brefie
1: na ban ho me
0: awo frem poma oba pa minim se wutie na wo honhom so e ka ye ho sa na me ba Raceford Emmanuel munyina mutie na nadwomo abusua nyina maya so ene ye sua bibi wo Luke asempa etia eye enso Luke chapter 7 ye nhye asembi ewo ho
1: Luke asempa no eti enso ne chemu ba kon ekro no ose no wie ni nsem nyina ka won krofo no asumu no okwahyane Capernaum na asrafo ha so pani bi akoa a Obunu eyare.
0: Obunu.
1: Na oy. Mama. Na oy. Na oyewu.
0: Na oyewu. Akwa. Onu paka.
2: Brofu kasa miyasi.
0: Woye centurion.
1: Yes.
0: Woye osraf. So. Se. Penia. Sebe na hume bubono.
1: Edos.
0: Ne taksa bubone nsa. Nenkuni na tadie kala. Na na kuwa. A osu osum no. Ne che se. Me. Chini bisi. Osun bo mano ena uchi ni biso ya dai obuno hallelujah
1: obuno yare oyewu
0: na oyewu menu anom ena ye di sansem yenu ebe ye fesusuo obuo ene odo hallelujah
1: amen
0: se wa ubeti mi abu wuni pedia ene se wo bedo wo ni padua
1: amen
0: se wo obetimi adu adwuma ye de ama wo ene adwuma obebu ni adwuma ye de asa wo nsa
1: amen
0: di bre rade de asa wo nsa
1: amen
0: eme rade de asa wo nsa eye rade de na ma wo ekuna rade de na ma wo di bia bia wo nyame de ama wo no odofo obu a wo benya de ama sa adwuma
1: no
0: ene odo wo benya ama
1: wo
0: ene be ma wo din
1: amen
0: ene be ma ye din o
1: amen
0: abusuafo minim sasa sempe be kwa wie ya no enuanom ye nyina e de ya brabo e be tutu nsani ani na ye hwe se di onyame di ama ye no aso ye bu na ye de ene de ema ye mane sombo ananka me pa
2: se
0: de tie e radio so unnecessary and I said you be humre
1: say
0: be cross ni bi bo ye be kumase abeye na ne o e na na brofo aba aye ka ni nani
1: na so na ka sa ta na
0: o ye ni ye ya ba wa
1: o ya ba o be ya ba wo be di aba wa
0: ye be di aba wa won ko fo fie mu
1: di aba wa
0: ye be sumoi ah be di urade di edro no odofo ye bu
1: amen
0: papa di bre urade di ama wo na safu mu adwuma urade di asa onsa asori nyina na atena se ani akwa ben kromo se wo be ya sori sika shaso fo papa mami e ya bu
1: amen
0: ejume bi ya sa wo ya nyum tuni sa wo ya dramist obi a wo bo twene ana obi a wo ya organist ejume bi awrade ama wo hwan wo den wo ma wo nim de a wo ya teacher ni papa wo ya doctor wo ya policeman wo ya policewoman wo ya ordinary ah wo sha prison ye ni anom image so wo wadwuma nya me dia ma wo di bra bra di dia ma wo ti shabra bo bia wo bo adofo mama sa sembu e be kwa wie ye no ye be ku ba bia ye gina
1: amen
0: ye be wo ba bia ye gina se nya me di enipa bia bra wo akwo wo ye se bi police order e bia wo sha prison for assembly ebi awa fum wa mai wa fum ni nyonko wat omrem eni edina brew sa shano ma tete no fe esyen hunumi fe subebi fe ni yepebi fe
1: wana
0: fatre wana mani to wii
1: sa
0: wuji wii ma se ni pa wei
1: eton
0: wadji kokain ameni pa wei eton
1: ede ma adi umfaswa
0: adi umfaswa omen jia waka nese mkofwa nyame ade wo ma bra wo se tete wo mo no mu nyasue wu ensa tra efru mo boni mo no rada no ebusie wu increase nipa no ne boni enti obefri baba no sabio sekro no ne de ne baya wo se hu wi no
1: ehun ton
0: wo hu ton wo hu koke blue blue ene yellow yellow green green black black nyina wo hu ton o se na osra fo o haso pani na kuwa na kuwo a opuno a osombo o yare mana eyedei
1: o ye wose na oti yesu nkano
0: na oti yesu nkano
1: osma yuda fo mpanimfo akọ ne nchen kọ sra
0: no se sra no se
1: omna mesa na kwa no yare
0: se kwa ne yare ma no papa ye bromani Roman in wa ye sabio sabre Roman fo omu wo mo nyame wo mu wo mu jidie ebusua bia wo nyame a wo som no enti wo beba beto busua na wo busua bosom eno na wo jidie enti se me kwako pe Yesu wo moa edia mama kwa na ndie nkesi mu sei brother sister me sei se de wo besia buade se de wo besia ma wo di bre nyame dia ma wo asom bo ama wo no ene be ma wo din
1: amen o
0: Bema wani mwonyam.
1: Amen.
0: Anone ya bra bon tuwa suwa.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Febreji obranu batono.
1: Sa.
0: Se ya men yo samo. Se omen di bro. Se jume bin ya di mano. Ebe yasi ya nabatono. Odi ya kwa se dasbi mu. Obi ya beba bedi mu bibi ya niye ni mwonyam biye.
1: Bebi.
0: He, misi bebre me lu, ni dibre, obi lusu, after wano ni posisi, ni reni, no. Obi ya beba ne tibi ya be lusu. Efi sa wadi, baton di kwa se, that be mo. Ebu shafo, metadi

0: ase ye enkoye jan bi dia wo ya wa ha no o be fa som fa so e wo so ze ya wa ha no agba wo gu wo wie ya si we mu no e bi na yesu ene enkofo ne koye no okwan so okoye adwuma na su kebre na so ewrade ma ye ho kwan ba beto aso oro fo ensu ye wo bi yo mi wo bi yo wa
1: ti
0: mami teacher wo bi yo master wo yo bi yo head teacher bibia ba bia wo wo bi abright de kona
2: where you are me see
0: ewrade ene ye be kwa ejina ye ye numa ye fata ene jina dem bisa wo ho se wo fata me fata ene de ye be ko ensu ye
1: amen
0: ensu abrabo ye ye mompa ye nyamun konkron me da wase
1: amen
0: we ni asade a wasa ma ye wenu nya ye nse na ho ono no ofia chirichiro no ye romani nanka ye kane so ye gentle wo ye mama amuni wonka abraham asefo ho enso aso na ni so besi sia dan e dia ma wono opeso so otumfo nyankopon odo ne nkoa
1: odo ne mo
0: odi ne dwadi papa hwe suba bi e wo bi a wonim wo awrade na sabre ye beka ne se wonim awrade nyankopon sana nanka ye beka o na ye enso ya dia san ye nimu maso e ye ya ye dia boye hne so ye ya ya so e in ya ma ye dibra kodo ana ya dia tum ye fre ye minister ye fre ye hwanhwani ye fre ye hwanhwani wo ba ni akoto ni ye piepie nipa
2: 6.3 fm
0: Enti awrade di bra me kwaji ye ni se meka se meti man beti tase fri ho enkole nyina atwa bet tata buya so
1: awrade hu ye mbo
0: tata buo man ni so
1: awrade hu ye mbo
0: ene nipa mpadwuma ene nipa mpadwuma o efi se tata wo ba bia tv station bia wo tata radio station bia wo tata
1: fo bia wo bi
0: fo bia wo bi
1: e wo bi da so so
0: ene di ake kapo
1: awrade hu ye
0: mbo wani edi bu man
1: enti
0: ya fata
1: ya fata
0: enti ya fata se be president ya pastor Kawem kama tobi aka wan kam di bi etie calls a ofrefo bi mama pam patcho fa yi mami kakra bi ketwa bi ai fa ni ketwa bi mami oh I am mebo mi chidom e sika kawem atobi aka wan maka bi aka ho ai ntinyame nsira mu nyina anadwe ye besa be ye all night e bodu mienu aye si juada juada o mate me kan say free juada ahumache aye du mienu agboke ubeba ubde to silver 98.3 a ubeto brefiefo ye dwumade ye mienu ekue ye dwumade ye mienu ye kan urade asem na ya san edempa ye aye nyame ma enti kwasa da bia no pa nonwoche anasa nonsone nonwoche ntem ya was silver 98.3 same time ya ni ya was facebook wo search agnes asaria ubehu brefie e group yi ewo ho bibia ni adwumadie bia wo search agnes asaria ubenya brefie adwumadie na aserade den ni onyam ya beboa yen urade to nsem abisra yen ensu ye anadwe sa chen yen ye ni ubeshia bye bye
3: bye ma agnes asari and afesi ye mami mary ena yeti omo enkano brefie prayer warriors mpacho wamefana ma na mano entuja emao na freno sidi ana mommy ekano
2: mpacho bra
3: na
2: bebwa
3: na jimedie no enko so 0542928238 0542928238 0542928238

se odi fo agene kunya enche ye bobo pin odi fo se o beti mi a fre 0249 548042 fre ne ka mi bi kire wo maame fre ne wo se wo maame se de ni kan kan me se wo yam ye o ya da kopɛ mienu miensa obi abete nanso wa da wo maame yam 9 good months in great etimi pa ho edu du ba ko ni du mienu afia chi na se ne wo se mothers dey won bi nche wo maame dia na asem kakra yeden ewo ho ndi fre ne ka bi kire wo maame na odi fo agene kunya kase ye

0: se se ma kwa aduma che se be ma genitiri mo ding ana o se mi de mi nfi nkura ana mi nhwe nkura no ube hand e dan ya kura be demu a ye wo mo a ye mema school fees ye mema empa bo ye mema bag ye mema akura be ya le ye mema che se dey let be o what che se bi pia
1: silver 98.5 fm
0: Obani kura timi ka mantis papa mantis ni na obeje yei ka obo sa warefo a ana nipa mienu ya kambom se ba ko a we so ha na we aso ha we peja na we aso ha na bo ama motimi aye dai eduru tem na so papa ine na ira tna simfie bebere enam sa ankura mienu we ntino enam so e ma asetena mu no Esa se o masetem dada system ya se dan kam mun semtin met mi aka se na ayonko fa papa eni ho amen if you say me na ma pa kokura no de wo som me no papa de tra me mpena asem ko we ho na me fre na wo ma ko se iso e pia bonten na me fre je koponya de so beba o ma eti ta papa ne wa ye hiem che se wo de eyes iso aye ne poma preko pe se iso ni wa Eye buada na obuada
1: 8.3 FM
0: Na gada na na iri wo ho na osuma ne ba ne se ne ba ne nko no na kono aduane mre no Yey
2: Okay
0: Yey Ah akele no size kono ko pe number wo ma me na wo ma me fa ne aduane ma me ni na mi nsira mo Ana e bia wo papa ene de me kondo we Ana ka papa ntisha ene de wo papa me kondo we eti koko pe na na konwuram e me penwuram nam eti bomode na fa utu anase kone ko penam kakra ya de fa bra na o ma me fa nya dwan ne de e ma mini ba wo se kone ko pe bra na mini na mi so e no mpo ka te no mpo ka no kukuam nanso e san se ye first to me e won frama mu ntino e pie e ma rebecca eti asem no to me wo asem na ka asem mu ntino ana e ya frama ntino ka sa ya frama ntino rebecca eti e ma ono so so e fa kwam Be also say, sir, oh man in can is on sa. If you say no one can tell my din sir, say is all benyane papa pans and wish dan sana papa ne woodie lalai. Lalai Mami a wutiamina and nayan and ma day. Wouldn't me wakum and pansa u bebu wa won penasem and the mamma resign. Now wouldn't me what's not about the show. Aye. Unim de wo tinapi obeba beka ta wo deja so papa wo tie me e bia wo man wo yibi mo yipamu wa dwen ye wo se akora wa die ne suni faso bia unim wo tina sem enti ye dokoto kodua na ye jam ho no me sew me poacha awofo ene ye mada ene diem ye hwe na ye hunu ye ho se enkra dodo bia do ma ba wiase ye beka wo ma bom se de twen na ka se ye Oba ne berma no omu ye ba ko no yemfa santete ye ne tete nkora no se eye nokro eja kro ene wo mu enti se de tie pia da mo no dom ho amen ada na meme ko kumeti wei papa meti mi family a frempon atade ense million de na ti papa wo hu me ne ne mienu a o ye ntade o ye nika ye mpabo ye na ye size pe me bra peni me bra bo ache ye na ye se mpabo pe 42 me papa na ne nanso sare na ye 90 me bla ko future sa na ne 90 42 obi atimi so obi ampaboa se kru ye bia nya ntuma wo ampamo a ye ni wrong kramu amen and the sade ni wrong kranimu bia ko ye nya ntuma wo rebecca ne isaac ntem et the sade ni wra jacob ene iso ntem ebe to ebe ye twa Bedao Nanka dear Baminian O Ba Penin Chaya and an apple market wa. Sasme metin would be a miss a dear back penin chain. Nap mame pre at the market wa. Ye
1: Silver 98.3
0: Essence Jacob, ye city a man, mame. Anna Isos, ye city a man, papa. Etia, obi busa sofu, se sofu. Now what is Jaya Bana, Debbie? Na wari jaye mai omote papa ye twas na ma me ka entam kasa
3: best number 6
0: me pa chai
3: was it na rebecca ka chire ne ba jacob se
0: mo
3: she mate se weja rekasa kire unua iso se kopɛ hanam brɛ me
0: oh maame no ahwɛ brɛ no ene ndane yie se sab tem bio behu se iso e ben papa ni bia no na wo tete na wo tete enti won wo se mate se o papa aka ti unua panyin se won konko pɛ hanam enwem nam enwu aboa wo nwuram emra me Omen wama mimi na mishan.
1: Silver.
0: Eti yade. Papa tuan 7.
1: FM.
3: Kope hana mbremi. Na nwa mekono dwiane.
0: Aha.
3: Na mini.
0: Na mini.
3: Na minshirawo.
0: Mo.
3: Eurade. Ansana. Minshirawo eurade enim.
0: Aha.
3: Ansana mewu.
0: Mo.
3: Verse 8.
0: Okay.
3: Na afe meba.
0: Meba.
3: Tie me.
0: Afe. Rebecca can't say Jacob said tie me.
3: Tie me ne.
0: Tie me ne.
3: Sadi ya mire shewi.
0: Asama meka tsewi u mame. Mishia o. Wansa o papa tia sen. Sansimo yi. Obate biyanfo sen ajin. Se papa. Eti asia. Papa ne sida. Tye niye pa. Ufo biyanfo sasimo yi sen ajin. Se papa tia asia. Papa ne sida. Se mame. Eti asina papa tia asia. Mame ne sida. Amen. Watin komana se. Eti bra papa ne tia asia. Mame na Rebecca hunu se. Wano die wani esabia de bema ne ba no eti jise eja no emesira eti se wa mra wo ase ama papa ensa wa san wo wu a mini sabia dai edema wo eja sam sira kura to mi ese enan sam hira se wo ti ase na sabria wo ti am se wo wo ti ase o ma me ti ase papa ti ase na wa nkro kro no na o ma o papa Na wo mame domew na wo wu a eyasem eyasem papa papa papa abrantie bi tie me ababa wo bi tie me se wo papa ti ase o mame ti ase na wo tna wo ma papa domew ansa na wo wu a ebe ya din papa to asuma mi wada woroma
3: verse 9
0: okay
3: wo se konwan num
0: ko enwan num
3: ko kire mmire kire ma pa
0: mi woman experience
3: Bremi.
0: Mami ni nimaduane a papa ne pɛ
3: na memfa menye akono duane memma waja sadie opɛ
0: sadie opɛ
3: verse 10
0: okay
3: na fa koma waja
0: na fa koma no
3: na oni
0: na oni
3: na onhyira wo ansa na wawu
0: okay
3: verse 11
0: aha
3: na Jacob ka kyerɛ ne na Rebecca sɛ
0: aha na asɛm ne duane adi
3: hwɛ menua iso ho wonwi
0: aha na asɛm ne duane
3: na me de me ho ye Troka verse 12 ebi a meja beka me ho ahwe
0: cause bible na me ate as say na Esau e yo bi an hu onwi pa ana Jacob e de an hu ninwi na Isaac su yo bi a oyɛ smart entino woni mo bi a sɛ de obi asu ene ne ban sitie empo eja bi a no tempenfo se de enim no awia no yenso kane ahwe nanim anajo if you say oni mo mo amen Eti nima woni mo mu ntino eye den a anwe a mami papa betimi o na otime so a obedome me ensa na moko pene bedane no me na papa yentie ensem bia Rebecca ekan
3: na maye nani so se osisifo
0: na maye nani so se woye osisifo
3: na me de duabo maba me so
0: ensa na mami wo pese me kwaje ni wo papa ensem no Sansira na anhwe ya na papa chime se mene me ye sisifo me ye dadafo me ye damra mani ana me ma fa kwan bi so ba ba chime mi apanyi sira no a anhwe ya sansira ne bedane numi o na ya ma me Rebecca e sacrifice e wa ha
3: tie nye nyira
0: na nye sira
3: verse 13
0: me dan se daddy
3: ana ne na ka kire no se
0: ana Rebecca wo ye Jacob ama me katen se
3: udu abo mra me so
0: udu abo mra me so eti from ha e de kroye no papa Genesis chapter 27 ha e de kon papa sound and no me no e ye adwuma ti ate Rebecca nka bi amen yes if you say adia enya ne dia ofa kwan bi so ema ne beye ne dia
1: 8.3 FM
0: Odi aduane akokwaji pani afru nua pani de be ensem ama sese wa ba ba pani na metnas na mebusa mu se eyenkom se na na maame ne pese fofili ana se na ye di ntia ana ye otan ana no de tan iso wiase abrabo aye bono me pese me twini pa bi adwe so ho so se ubetime ni obi aye adwuma ba wetime hu ni tirimu adwe da ubetime ni oba bi aware enfie bebre ba wetime hu ni tirimu adwe nkosi da ubetime ni bana bi aware enfie bebre wetime hu ni tirimu adwe nkosi da praise God. Oh hallelujah.
3: Amen.
0: Daddy, afre what in common ase. Asetrem abrabom said ye si pese ye ye ye ni omofa. Be bi op ape bi pese opone bra koduru ana odene ma abrabo koduru no. Papa bi e ka wonu kuna kan ma nyina ye ye. E ye onu ni susu ye wo susu. Ba de obema sa etrem po nya bam e ye twade ampo nya nkru po basa ye dom. Onu ne ma sa de ni na etumi e ye adwuma. Nanso me pese me keto se trimu antwen de. Ajinyame. To be kana se mi se. Ye wo. Obi be wiase a eye nioma mienu. Obo se awofo na ni yede eje. Dadin tisa. Obi be wari a na sadan so awofo no ani asaje. Ba de to so mien sane de eye awrewo. Hallelujah. Ye to so mien sane de eye awrewo. A journey we have no return. Sa kwano de o tu a won san sa wo chinya de amabio. Etimi pese me de se obi bia de trimu se. Obrai ana wiase weya ye timi chaleson. Se obetimi ni wiase ni panyina de ahia. Ana obetimi akopanti sa wo do nya. Obetimi akodwabo bia se. Obetimi akwasori bia wo pe. But for se wa adwe mu se. Adwe da wo trimu na nyanu bi. And a daddy oko shianin di tirim. Daddy patrona mi adren. Se si a yen mi a se wo studio hai. Di a me adren no. Me kase ne mu no. Di a o si a se ma adren. En di a ma adren e ye no. En ya nubi na daddy wo di ane ye. En ti. Sen ke nyako po pem. Am wo huna. A kebi a be so ube fe mrika. A na o du ne mu mrika be free studio ha. What ti komana se? And then perfor se bubem se tire nyabo ofani apem ni yahudi ewom nanka berma won kan tamadin si wa urade ani se oba we medon me kokro medini ni otimi fase ka twetwa ni okwo biti ho baba ko biti o ko biti berma fase ka twetwa ni kunu enere ekunu oba timi poison ni kunu ekunu
1: silver 98.3
0: because of ejapade enti efie ka ku be ma no ku oba no ya ti me sro nini na be ka fo be ye adwuma nini na agina mumie enu mo so se de mu be sima siesie ma adwen di afa se mu siesie ni wo urade ni mu di a empenfo se ahwene ente e wo mpani ma na sini ni mu ma ne nyade enyira amen ahwene ente wo pa so ba kokro ni wo be yira. Aye, enti sa wudi wadwe sa urade sa enya de se aware jinjan be dey e be ye adwuma eti aware fo amutie me wo pese nkura no so adwen be ye baako dia mu akasa mu ni kan set sa example ne to aye mu twa sa ne to ne nkura ne mefa so eno be boa Bema and Mofrano and so we say, Yama, many a papa de Omo Fabi Bians, Yomoho, a giant time, and so many way could she. Many of you be a papa and Corana wolf yon on a papa. Chancing, Corana, beyond an idea. Beyond any chancing. Would have you be more, daddy, a drew commitment that's almost in your man. Rain Pesa, then the almost in your man of crumble. Just a west in your and just as a rob, just a rob and you could feel every day. Obia fane de eh enna ba ko ya fumu ma munna mutimi si no ma no pan ba akum na ka we shanfuru na we hata nefe nanso papa esan se obia kuta na adwen obia ya na adwen se mebre me na se se me pen me na se se me kan difo san de no so bem pen de ahantan ye dey aba na de wo say ahantan ba e de wo say so na ye dey eba ketwa nke ma pani ana pani nke ma ketwa enti ba sana dia hunter bowra busuanu e dia hunter bowra wade ni mu oba ye na dwese won twema be ma no be ma ye na dwese won twema oba no na dia hunter wura wade ni mu e ba san so e do how ani amane na ba e do say e na ba de bia ma mi uje ase uje ofa uje sofu uje sha e fi na de ko ye hwe de ko ene ni nya iso na ye hwe Isaac ene ne re Rebecca ye hwe wo mu adisuade ana o masem wei na ye hu ye hu se se die tie bia da no senka omu mienu no masun bi anase entitimu bi anakuru ye bi eye adwuma wo mu ntamu a anka sade we nsi won kora ni mu esanse omu entam no ayonkofa no etwa ye ni ntino enam so emem ebenye nsunsanso ewo nkora no so me sepa obibiara chadofo ye moye ho moden se nkora no ye de omu ba wiase mu no se oba oba ku ba umie ru ba umie nsa se be de empo ba bia wo akwakwo tena ba bia wo han dan no hwe hu se wo be ma wo ne adofo entem ebeba asundwie Awurade sha no tenim cho Kristo Yesu onka ho adomunchi amen
4: Yane Evangelist Ezekiel. Seminary. Papa Kusi Boateng. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary. Seminary.

0: Chirenka o nipa ni o tu o nyame so. Nano min kedo ni o tu o nipa so. Meko oso fu chasin Akwaba.
1: Papa Sofu John Little Yaeja.
0: Zavu, na Tree of Life Evangelistic Ministry. Asore mani na huye.
1: Christo Yesu Adum. Omuni na huye papa.
2: 98.3 FM.
0: Yesu minimise nyanku po awon sembi edemane ma. Ada place here, baka nse Father's Blessing. And as the Father's are coming. Emranti edambe sinko, ijanumu eba, yasuneti ijanum. Papa yonko.
1: Yo, yeah, that's a suffer little. And every year so, young coupon in Shramu papa. Yo, na every year so, ya de enchia equa ama. Ya TFO in na, na, yema memo. Ene, ya yere emo. Ya mamo, happy, happy, happy Mother's Day. Mwaya adio. Ya mi Shramu papa, matetie. Enye ketwa so nyame mamu ahwoden e mamutumi ye ne saade a na jere se esese ye bomo abaso papa papa na meme ibi jani jamu na motete nkodai
2: so ni na mo
1: moye mo afamu de nyame nhira mo ye maame nom. Okay, ye da erade nyankopo ase na ye nsan enchia Tree of Life Evangelistic Ministry eme nyina ne adofoa mutie ye nyina ye mompa ye kakra ora Yesu ene wie ye san e dawase ye shirawo ye ya ukese san sawo ye kese ye dada eni munyam kan wa kwanya wa san e de amaye papa be kasa chira o mafami mu e dawase adumti amen. Okay, ene yenko asemo a erade ede adomye ne so se yemfamre ne ma na ensema edikan no na edidi ba medienum papa papa so sana etie erade asem etie enti nyame enhira obibia. Right, ye ko First Peter chapter 3 petro mama edikan no
2: etimi
1: ensa enyimu enwotwe ne ho ana ye kenkan na ansana no itrasem bi ewo ye mbo itrasem ne so kakransa de di kan no eye baako ye de tosumie no eye odo de tosumie nsa ahobrase ye de tosunan eye fefiri itrasem no eno no na sanioma Petro a Yesu Kristo de asafo no esi ni so no obobo so e wa hai e ya de a ehia pa ye onipa bia sa u be ye nhira e jina sa ni o ma bi so o pese u ye nhira ye be kan ya ko be
2: hu silver 98.3
1: nhira no se nyina sa de we so a won sent me nya dey enka nti na wiayi a eye church evangelism yi esramwara atiefo yemfa nsemo a ewrade nam yenso waha edebre ne yemfa ni serious na ma de wahye se no ana de ewrade aka no yensa timi aka bi waha ansana yasan akotwa so pa ewo esoro enti nioma wabobo so yi ba konye odo ahobrasie ne fefri ba bia ye hie bia ka wose sadie we one di juma pa wo
3: amen
1: seye asorimo seye awariemo.
4: The success you've had in life matters, the late nights, the extra shifts, the moments you've stood up and said I've got this. At University of Maryland Global Campus, we value your achievements because we're a school for real life. With UMGC, you can earn up to 90 credits toward a bachelor's for prior learning and relevant life and work experience, or transfer up to 12 credits toward a master's, We offer scholarships, affordable tuition, and online and hybrid classes, all with the support you need from your first day to graduation day and beyond. As an accredited state university, we've been transforming lives for over 75 years. Choose from more than 135 undergraduate and graduate degrees and certificates, and get ready to succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making, and nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
1: Say, yeah, or my no more. Sasa nioma wei a ni peni o wa. Debia nioma ntumi enkoten emayen. Baakoye, baakoye. Se ye ya warefo impo. Se baakoye a memua. Nukwasim ni ya na eha.
0: Pa.
1: Eha pa pa pa pa pa pa pa pa. Enuna debia obetye. Ena menena bre. Menena bro,
0: ai.
1: Menena bre, inti eja padie no. Ode on fami che famame.
0: Ai.
1: Neje se baako ye anyedei. Ama. Anyadwuma. Se baako ye baaya. Nke nya die se baako be prese eja padie no on fami die mame. Wa bra ye mienu. Ene ayedei ya ka bomu ni abre. Ene obre num no ade na firi mu aba.
0: Okay.
1: Adenti na wasi ya kie kuhu. If you say, ye nya baku ye.
2: Ena
1: ede ba amana bedrusa. Baku ye nensu, ninu ya nsusu ni odo.
0: Okay.
1: Nti se odo nsusu enti miye mpie mua. Eno nsusu edisa basa basa yeno eba. Ena se odo na mpie mua. Amubrasi yensu nti minye dey. Ememu. Nti sani omanei. Awa boso adi okaon eni fefri. Se mien sana enti mien anye juma nswa. Ebe ya dense. Bakon be ye obi adie. Na obe timidia ede. Efri no. Ana ode ache no. Enti abusi yanfo. Omae nwa ye timono. Ye hiya se subay nai.
0: Amen.
1: Asori ya ye wo mono. Ye hiya se subay nai. Ye fie mwa ye wo. Ye hiya se subay nai. Ena ya wari emu nsoso ye hia sa suban nan abusuafo se ye fa eye adinya kese ede mai
2: amen
1: ti sa ni o ma we ya wabobosu afi ye nko etire miensa ni mu enwotwe no ti e wose na wieye no wose na wieye ni nyina ne se mu nyina nya adwen kro ni nyina no de ya bobosu yi no ba ko ye odo ahobrase fefre wose sane o man na yi kabo mu a enu na ema esesi etimi nya de ai adwen kro se ye ntimi enya adwen kro a na esesa suban nan we ye nibi ti si e betimi enya adwen kro a na e wose ye timi nya sa suban nan ya wabobosui abusuafo eye serious se si ye timi nya sa nioma ya ya dwene timi nya baako wo se na sa nioma ya wabobosui nyina na wie ya ne ne se ye nyina be nya de ai adwen kro se ye wa adwen kro a aden ti na wo se me hwe minua na me sori tia no se ye wa adwen kra aden ti na minu anu ye ade na o ye no e bia o se di o di kan na da di o twa sa no
0: onim
1: se na chi aye dey achia ka wo wo akire no ene nka be chi me hu se o minu a ese ye a wu twa yi a se aha no achia kakra na nka o do no ho a nanka akumakro wa na hobrasie omu a nanka atwre unia na atwre ne sa anka onu so beba begina no aye dai wa hwe unu sampa o minua de e wo kan ye dai eya no kre nanka atene no
0: amen
1: nanka ye ye Nanka di asumdua brɛyɛn nanka de fa hu di abrɛyɛn na di ahoto abrɛyɛn ba we di suban nan ye nyina ya nyadan ye ni sa suban nan no enti ama ye nyina enti mi nya de ai adwen kro no abusiafo sɛ ye betumi ahwɛ asɛm a ewurade nam na ko aso ɛde ma ye nyina awia yi a me sɛ Enka yen yeho beto yen.
3: Amen.
1: Enka yen ki en ni akon entia yeho. Ki en ni akon entia yeho. Enu tia bu siya fo. Misra mwada. Wasene ni nye yue yeno. Ene se. Ye nya diye. Ajen ekro. Ye hi ajen kro papa apa.
3: Amen.
1: Ya warim. Ye hi ajen kro papa apa. Amen muom. Ye hi ajen kro papa apa. Na obehwe so obi ya de na nke won tene no se de di kai kai ye no enam so ni ne nye ba kunti woni na adwen nye ba ko no on tene ne ma ni nye ye da opening kuguo na nke o de asre o pesen ko hwe ase na nke wa ka asre no odofo eyesa o man no enye ye eyesa Efi a ye timu no, enye ye. Nti abusu ya fo, ye sremu are ura diya sema. O diya ma ye se ye mfa mremu e wye yi. Mi sre se ye momo den, na ye ma ye ni enkoso. Se debe ya, ye be nya asumji. O si ni yina ye wye ya no, ye nya ajwen kro. Uwye o simu nye den, mu hunu ema mu hun. E se se ye hunu ma ye hun. Se ye hunu ma ye hun a. Enka accident besi die nanso nke nɔso
3: amen
1: anam se yenhunu mai ho ntino se me na me de ka eba na ye bedru run about so na nke bi aba ku free form ha me nso me free ka tia na eba
2: 98.3
1: enki eba bedru no e wo se me mitimi hunu no musa me nua eba bi a wadru yi ma me nya abotre ma no nya dai enko
3: sa
1: Na wako wia ame nsuma ya dayi. Maba. Ba wedi ya yehunu maya ngon. Nti obia abe shia. Ye nina pesi ya dayi. Yeko. Na bila ye nina pesi ya kwe. Ebe ya dena yeye.
3: Enye ye.
1: Kwa nwe ya. Ya depika na be ya dayi. Ebe boom. Na kwa fasa maya dayi. Aba. Nti si yehunu maya ngon diya. Ebe ya dayi. Se. Enkwenshi ya nbe ya dayi. Ebe ba. Nti ya busu ya fo. Ewra diya semse. Muma ye ngunu, eme ma ye hon. Sadie radia se mwa kano. Nti si ye hunu mi ma ye hon diya, enye nanke ye deyi, e ye.
3: Amen.
1: Wasi mungunu, eme ma mwa hon. Na uwiye no se mwenye deyi, mundo mwa hon, se enyanom. Si ye hunu ma ye hon, ye nudo ye hon, eti sadie ye, enyanom.
2: 98.3.
1: Se ye do ye hon, ne ye ti se enyanom wa. Ebe ye deyi, ena otaye no ebe ba. Ebe ye deni ye tumi ataye hon. Evi se, ye no ye hon ti se enuyanom. Chrone se, ye no ye hon. E ti se enuyanom. Se ye do ye hon ti se enuyanom ha. Adofonom, ebe buwa ye ye. Ebe buwa ma ye niyo ma ye ye bi ano akoso. Ebe buwa ya ma na mou biya ye pesi ye tuwo no. E tumi aye nshira. Ebe buwa ya ma omaye no tumi aye ye. Ebe buwa ya ma ya warye mu no, ye memu, bibia ye ye biya no, etumia ye deyi, akoso.
3: Amen.
1: Ye no ye hun se nu ya no, ube kwe ye fiye mu, ye ukro nuwa ni ya sabet na asore deyi. Ya na are ho.
3: Sa.
1: Are ho. Pa. Mi rese de niyo mesi ko, na ye ntumi mfe urade ya sem, enye juma. Ya na mi urahu bibri. Inti ebu chi ya fo, wase, ye muma ye no ye hun se deyi. Enuyanom ye do ye ho se enuyanom a ebe bo aye owie no se moyemu nsesemo ema mo ho esese ye yem etumi sese ye ema de ye ho na ye nya de ahobrase adwene momo ye yem ensese ye ma ye ho na ye nyina nya adwen kro si ye ntimi nya adwen kro a eya na e ha adwen
3: papa
1: abusu afo Ewurade asɛm yɛ nokro. Yɛ nya adwen kra ɛbɛ boa yɛ yie.
3: Amen.
1: Na tie, wɔ sɛ sɛ yɛ hunu me ma yɛ ho a, ɛne yɛ ma yɛ yɛm ɛnhyehyɛ yɛn. and na ye yamun timin shishi yen and fa ma yeho e tu we ya sedi obesi ajina chire ani sedi obesi aka no ya na areho wo ko tu ne bo ase ajina baabi na wasa domina guso wasa bruni nua guso because of say oni na anya dey enye baako se ye ye baako ana ye yemu shishi ama yeho a enka bibi tu nua bia ka be mena ye wo ya
3: sa
1: na nam se yenye adwen baako na ye yemu shishi ama ye yemu shishi yan ama yeho nti no se bibi tu ni nua na ye dey e ye ne de se ato no wa ma na wo yemu shishi wa ma no de tu nua no e ye wo de se aye dey ato no na unkai na unhunu se dia wona tu unia na eya wodeno unim se kire bi ba dia toni neno wonso bi betimi aba beto wo
3: sa
1: na se ye nyina ye ye ba ko dia dia tu obi neno se tonu a na ye ya adwen ba ko me yam sese ne ma no me bua ne ma ne sori mu a sa na kire bi so se bi ba beto me a wononso be ba be bua me na se dia me yo ma no no ono nso aye saa mame na me nso metimi aye dai afrim ena ye nya ne saa ye nya ne saa o ye nya ne saa nti udi etie de ebei o se moyamu nsesemo ema mo ho na mo nwune de ai ahobrase adwene ena ye timi nwune ahobrase adwene because of say odoni ni ho
3: dabia
1: because of say ahobrase ni ho because of say baako ye ni ho enti ye ntimi nya dai en nyene adwen kro no ahobrase adwene no ni ho ti amaye adwene ni nyina koye akesia akesia akesia akesia nyame mpe senki adwene duru ho but ne nipa no adwene aduru ho ba bia wa ho oden wo no untimi nto bas en so pese wo ye anu oto bas o ka se sadie na abe sabo hwe agi so kwotu obi adu
3: pa
1: na wanya bas no
2: 8.3
1: fm wan hwe ya betu adu na wanya bas no na so senka wo dwene a obrase adwene ana stage na wo wo no wo dwene dia firi ho dia ba ebe da no wani akobre ebe da no akwotu obi adu but we die ahoma so adwene ana yedi wo sesei abusi afo otro ne se se ya wa adwene bi dwene a ya amome anwene dia ahobrase adwene na ya kika we nyina no e wo sentia o kika sa tie verse number 9 no wo se monfa boni nyedei entia boni eka oni o ma na obobo so no wo obobo so wie no wo se afi mo ma ye mfa boni nyedei entia boni eka adenti no ka sa de nti o se men fa boni nchi aboni ka no ebeba owie no se enso mumfa oye enchia oye die eka yeka oya se obi ehu na o show na wonya ne hwe na woye dai odidi watem ye woni pa bi o wa wonya ne hwe otimi di watem free no ko
3: pa
1: me ka se brebi na mi yusu vw bas te freno.
3: Okay.
1: Na ma ko evangelism anwumre bi meba. Miam tu se ma bre. Ana meba. Anwumre o. Meba be tie si me urodum.
3: Okay.
1: Dia me tie anso bi papa papa papa. Mi jina ya. Oduru mi nchan a. No aka eja. Okay die e tan die.
3: Ey.
1: Wa bra woni mi ba bia o. Me sumi ni no. Ya samu o ka kire mi. Sami obi a ana se ye wo a nkade na ka ba ye. Na so kire ne se. Se obi ye wo a. Me mfa oye nyedan entia oye ka. De di kan wo se so ye obone a. Mfa bone nyedan entia ne ka. So obi ye wo a wo se nyadan enya ne bi. De atoso mi ensa no. Yenwe, so se mumfa oye entia oyeka. Nemo munya dai munshira. Ote, so bi ya obonia, was if I born any other day, eche. The account will be also so be ya wa. Men ya day, men ya di be name of ya day, shrano. So be a yo. On ya ne she, shrano si ya day, shrase ni pano. Sadie we emresa,
3: Debbie.
1: And so shrano si ya day, ye. Ntisa wa nya, tie, de woman ye. Was it so a yawa, men yanni be, name of ya day. Shrano,
2: Samity,
1: Rock Archer, me naya chinchim, Missing Yami Shrau. Rock or Shamiano, a catcher me, Shana Fuka Krakabi, Missing Yami Shrau.
3: Eh,
1: no, a catcher me, Yahin Tisa Ayon, or Sinyami Shrau. Christopher do not send the betting me away. Say, what to me, yes, dear, and yet ye dear come where? Was a moonshra, was a frise. Ye mo. Ena wa fremo se mo me ye dey mo me jin shira nti wangu bebiya ye fe nshira fri
3: mpachayin
1: bebiya odaseni biya anaso biya wa fremo se maba mebe fa yesu kristo na me dinaya mi urano wasi se ube ni mua enyo me binu mua etu na utimi ya ye fa su nye nshira Eni ya bubo osono. Wasi weimu. Ena maya day. Mafremo. Samu maya day. Mume jinshira. Enti sasa ube nyanya nkupo nshira. E nyume bia wakachre ye enye. Se uti midisu dia. Eni ya wansaba ya day. Ebeka. Because wasi mafremo. Samu maya day. Mume jinshira. Ni nshira na wafreye se emrame jieno. Wasi ya diye ya bubo sui. Emu enu wafreye in. Sebe jinshira. Enti sobi ya ubone. Nese we enti miya mfabone na nchenua. Odofo. Sa uko jia kwa nchire se upe nchira eye kwa. Hai. Sebi ya yenka nchire wa. Ene uradia se mo kachire in. Sa obi eye ubone. Wanti miya mfabone na ncheni pano. Na uko kotena wase. Ya bompa ye. Mabe urade. Ya siya mompa enye nyinshira. Na nswayro honse mboi. Na uguso pepa pepa pepa pepa. Urade shira miyo, urade shira miyo, urade shira miyo. Uya sano. No odenisa gune chinu wa heo.
0: Ulumano sheo.
1: Yae. Odenisa gune chinu wa heo. Uba tiye mwachila saso. Ubu se. Se uko papa penibi wako padie. Na se uko, na biya unso odini nse gune chia, ka unsa adia na onfa anye dehi. Onfa mao.
3: Ok.
1: Nwa sha asia dawe ni tentem. Hey. Ba di odibe mao wano, wansa onfa ni nse gune chi, wabe toni buwa se nino watanase. Ba odini nse gune chi pa, unise onye dehi, onfi yu. Enti odofuo, siye pesu nyankupo onfi ye niya, siye pesu nyankupo buwa ye niya, ewa diye yeshishe numuwa, ewa nishirab diya. Eni ya niyoma o diegu wa ama ye niye. Obi ya wa ya dayi. Shirano. Obi ya obonia. Fachano. Wasi nya ajwe nkro. Nya hombrasi ajwene. Wasi ya nya bako. Yasi, wasi ya no. Wasi ya nfenfri. Enti si ya nfenfri dia. Eni ya enya wajwe nse. Uko pen shiradi ya fri jankopo wa ama na ye. Because a toda, mitimi koduru bebi na me shese di enkrofosi bompa ye pen shira nwa. Na ti usomwa ya aggressive pa no, wa ope kombi ya suofo, ope suofo su nyame no waji ya diye no. Bari ya mfosu me nye dey, enye.
3: Depita.
1: E kwenye ya fasua, ya jie nye, ubi frao sebe jia diya, chese adye ni kurano, odebe ye dey, odebe maun.
3: Mo.
1: Na diya wake achile ose ye, na me mfa ma wono, wanya. Enkom kom mi enkofa ayuo ni asikire mawo na mfa nkogu sto anim kasa mede mede aba na mede abegu enko ade ene de nhira ne bebuso emuso ne na ebuso kira gisa wo ye nipa wo be de wo be tie de awurade aye de aka akire wo
3: amen
1: ene nipa mpese odi nyankopo asem obetie no aye ajuma but de bia no atra ne nsem pese o nyankopo mfa ni nhira anye de Emano, onyene sao, onyene sao, tu penchira nwa, asemo kaachira wono yedai ubetimi afa kwamfofro so agi nyira bi ba nyira na obagye afri kwamfofro bi so no na nya die nyame akaachira wa onsa be ka de ba de wan weya obedai ubedwane te se de eto Jacob no nyira ne de nsa kan ba na nya kwampa no fa so gi yenti afa de duru sen duru de otu ni namu mrika firi ba bi ase so yedai otena sana nipa bebre aye abusuafo e kwan no ene wa ka akere menu mienu no wosi wei mu ana ma frɛ wo wa frɛ wa kosia wa frɛ wo yawo
3: amen
1: wa frɛ wo kwa

0: osi omuhunu omudie wadi ase no san san wonna yo no awie pye nti e kanada omu na ase wo pempem so om jabidu so diga me kan
1: no na se na yo no bibi omu
0: o ya se on se ya sudi o
1: okay
0: eh nyangopon o ma o ye ena se wa uma ne ma nso wo se wo kire omu nyangopon kwan
1: okay
0: na omu nya be hu nyangopon ni se wo ba hu nyangopon a o ma me no wo problem ya nti nye na bia o che ne ba kro no david david nyangopon wo ye wo ba o ma wasudi se e ma nya mi afa wo so da be wi ase nyana no obeda nyangopon dia de a kire wo mu na o na mo ntete yeso be hu nyangopon we ni o ba adwuma die ba jwa de ma ha nya wo no se wa ko wo no david david
1: okay
0: anti kakra ma kana wa se ma ni bai ho ne hwe ni yi
1: okay ani eda erade as bibre nti ye mon pae na yini nkom kakra na de erade wo de ma ye wie no enke kemi mo so na yon ko ye ni bi ana erade onam so na ohun ye mmobo yen ko ye
2: ora yesu yakoso ada wa se ene den so o pae ho ama yen ora yakoso asre wa ho den no tumi no kandie se wa ankasa ona mo hom so be kasa fa ye mu na wadi ya wode ma ye no so yetimi asom won ti ase ne hunu mu nyina mu yetimi di aboye bra na nkwaje a da nkwaje a de ahye mbo no ye nsa etumi aka wawrade yesu kristo din mu na masre amen
0: amen
1: okay yenen so awrade ayade na obuye bibibiri enti ye ni nkomo na emresim se be makwan na so tiefo a wotie no bibi kire wadwen na won kan to su bi asem bi a waba mu bi entena wo sori adwin bi wo de nim ne se asori no heaven ho no church bi ani ho ora yi so no ane asori dan na wo se pen ho nim de e munya nsa e mu hunu mu na yetumi de aboye bra bibiri ye o message a ye di ho nkomo e gusu a ye di ho nkomo awrade yesu o kan sem bi kire David or say a man after all my heart, David dear, or the Makoma so. And a young couple of catcher or honey used to say, this is my beloved son, we name a doba or so me and me, or no, Montiano. There's a young common a course on so we David dear, no, now ready a catcher or I used to know. Different bena a womb, and Abrabo bena David boy, ya. Though in Yankupon can say a man after woman heart or the Makoma subibri. But where are you, dear? Or say, this is my beloved son, we name a dropper, or so many. And ti, yea, ye tea, utifua, o tea, a yin ya ya sudi. Said ye can't true where are you, son, or say a cabby to the pebby asso. And do where a near man a corsoa. Now where you, dear, a den or where are you, dear, no quabe a perfect. Ah, a bro from Adam. Ebe nyina ebru bia de so na ye verse no momfa bi nhihim ne nkenkan bi na ye nkoye nim brem bi kakrama ye
0: ya da ora isu ase
1: okay
0: e sa kakrama kan se un se obi awo bi onyankopon wa woni ba yesu bari ase
1: yeah
0: David o si onyankopon onwi
1: ba
0: je wati ase
1: ha
0: odwen onyankopon ba onye ba ayisu wi du onyankopon ne wa wo yesu ha ana nyankopon so onumade nyina se yesu obewiedu
1: okay
0: and was so so nani
1: okay
0: was oyane ba onim na adwene na obi ampo de duko onim nyankopon adwene what you say only David ni tini be wi pay true Jesus Christ ana ni tini be wi pay den ewonim
1: okay
0: but you watch mas aha and adwene pa ande onipa otimi tina se na okra so a kekane dem bia re ama ho na owi payo ene ora yesu
1: okay
0: David obobra what you say onanti nyame nanso sinto eden eba enti saa arebuwa ye de ma wa enyeyi baje otima na di brebuwa ye to so a enyeyi what you say ha ai se abodin bi wo ha usa ye ntim fire en to so ai se ye tetew ma beti aheni ni ase na do ho sha ase a ma ubonyini ni aheni ni yepe ansa le saa abodin eden ato so baje otima enti saa ti di ora yesu de oye nyankopon ba onam na adwen so awu no no wie maye wo adwen ni mu pepepe a de no kan bia de eni ho nto ye ba straight pa jot maze ena David de o si o nyankopon pa jot maze o timi tra so dwen nyankopon ho mo wo so ah o nyame wa boa no aye ni ye aye se o prezi nyankopon pa jot ye se o wie maye wo mu what yes adwen be ye no ansa na wetimi aso nyankopon nde nyankopon de wonam na adwen so wo nyankopon preko awu yesu preko pe na na adwen so wie pe ye preko pe nde sane adne eden eti
1: medase enye na udi nkomo no adi ye bi ya abase enye church no
0: mhm
1: o se me ye nyansafo
0: okay
1: nyesa church mbo ma brego wo me hwe me commitment wura hanu ma wura kwa hanu ma ko enyum tu ama omu bi aso de ma prapra ma omu bi ye mpepa ma omu bi yen kwa yie obi maamie wu obi papa wu bibia mehyemu bi enti asole ni praise me abrante do good wu the commitment but me so me hwen kekan ni niam akakra bi wom kekan ni yema bibia se de wu sika no
0: okay
1: enti se nam Kristo Yesu ten ne so
0: mhm
1: ene ba ma matumi awie peye de a aso nyankopon ni de a ene na wo se me yenyansafo pa na ma mani ba me ho so wo church ni praise me but niam bebre wo a me di wo fo Mr. Church ni present fee so me okay because bi bia all angle bi she mubi so for refra yan kai
2: there are there say there said there na so for enchi e kana pempen so na e na radi Jesu Kristo kodru ye no eno a na ohwe say enzo so e betimi aye den edru say ye beso nani ye beso nani enti wusha ora Jesu Kristo ba asase so no de oyeye bia no ohwe se botayenti a obaye no ebetime aye den abam ti sara na yenzo so ayaje erade Yesu Kristo edie no e wose yesu ehwe se botaye no betumi abam na se botaye no so betimi abam se ebetimi aso nyankopon ani ana ora Yesu ani se de na erade Yesu Kristo nso ebe ni pati biam oso nyankopon ani na ene na ji se yenzo so no ye sitie fi so ora Yesu Kristo e ye sitie ana wo ye o kan Philippians 2 verse 5 o no mo na 7 6 1 o so wo ye sitie e di ko si owo ase nu ya ho ewo mu mpo ti no nyankopon so ama no so kese enti na je se ye so so na ye sitie e na be bo ama ye tumi edru sa empompon so a ye na rade Yesu Kristo etimi edru ye no na sitie ni mo no enyoma bebre wo mu eno na ya na ye mpese ye be hunu no etoda onyankopon de ebefa ojem kakra etoda o de ebefa manim kakra etoda nso so a enigie kakra beba nenso ye enigie pa de emra ya beje urade Yesu Kristo edie no ye enigie eni asasi so tikakra metumi aka fa
1: okay ye enigie ni asasi so ye enigie ewo Kristo Yesu munti wo kokan proverbs na wo kan wo se nani ka nani gye ni asasi so but nani ka ewo
2: nipa
1: imu young Christ so from here Matthew chapter 3 verse 17 we are near ba first Thessalonians chapter 4 verse 1 and 2 na so from twi ambram bi na oso bram bi young Christ ni
2: Matthew chapter 3 verse 17
1: okay
2: na she eni bi free soro ka se oyi ni medoba oso meni amen
1: amen young Christ First Thessalonians chapter 4 verse 1 and 2
2: First Thessalonians chapter 4 verse 1 and 2 Die di echre no enianom yesremo na yetumofo erade Yesu mu se de moanya no ye nchen se de esese mobo mobra na muso nyankopon eni no sara na munkoso emanom roso na munnim kasako aye nam erade Yesu so kasa kiremu no
1: medasi osi die die chi yema ye honye den pose omo sereyen pose osereyen se ose se de omutu yefo se de otu yefo erade Yesu mu die nya no omo nchen no yenyi adwen se ye be nantim na yetumi aso nyankopon ani na se se ohwe nsem a Paul kan yakɔ ba se meme nom de omo aka to ho no abrabɔ wura Yesu bɔbɔ ye no ye firi ho na ye tena so nso na me de meye eda meye de knesses meye ho anhwan a ye bebre egu na no so nko an no nipa nam so a ɔde ebɔbɔ ne bra ama yetumi aso nyankopon ani ɔse de die kye anuanom ye serem na yetumfo awurade Yesu so mu se ye munya ne yenchen no sɛde yɛsɛsɛ mobɔ mobra na maso nyankopon ani saa na monkɔso mane mroso na munim kasa kro a yɛnam awurade Yesu so ɛkasa ɛkyerɛ mo enti without Jesus ne de sɛ Yesu ne wuo ne sɔre ne kɔ ne ba abrabo bo ye atade o se aduane odi ye no ma o to ye abusi ofim lewi ni juda apart from se suban ne de obi antumi enso nyankopon ni e ma ni nye ye da na kwa biye ni oni pa betumi afa so a obetumi e de aso nyankopon ni te ye tru awurade yesu so enu masem ene ntotwena church no afeli so banji yan kwai po se nkran bibiri se yan koso abrabo na ye bo no ye ma ne muru so ankasa ye nyiri ye ho den den den den den Young cry.
0: Oh, you are right, I see. On the poor cans, you were saying you are not in the canny at Nasa Mahonam.
1: Okay.
0: We were decreased to use you here. As you say, yeah, can I say, Ubihun and Coupon, Nadrin? Nah, or the Nadrin, or I'm Nadrin, so young Coupon, auntie. And only idea is swaying.
1: Okay.
0: And they say, I'm a tears, yes, I'm a bear who no moon near my modern more near day, or I saw them near my name. As you say, Ebebregu.
1: Okay.
0: Oh. You nipa susu se like asoren de da ho but emuju medie wuru na okeka no no oyee no mi wans no onko hwede nyakopon aka tu
1: okay
0: ona and so onko we nyakopon adwen a da ho ma asafo no na wa mo ho modin wo sa kwa no so na bo ho modin se obeso nipa ni a so small for person kam da susu nipa na kam ye kristo ako a
1: okay
0: but what ma ha na wo se ye kwa hwede nyakopon aka na de nyansa ne de ne nyakopon na nti
1: okay
0: ndi de ndi e ba ji yesu di e no small for person se yen shimudin na ye nam so amya akoso na ya broso wadie nyina mudi o kristo ye ana kristo suma hini no se ya meti ase ya ntumnye na dia dia ba kwa master di onyankopon an se bibia waka bia nsama ya chro babu na e mind e ya adwen wadie ase e ya adwen aya adwen ma de enti ne ye no kristo sum re fradwum na eba na abepie hunamani pa jwa wati mase ba wo ba ye no hunamani nko a obeti e waso kohwe nyankopon adwen a owo e de man ya na owo de masafo no na onam masafo onam adwen no so nyankopon nante mpa jwa wati mase wo nyankopon ko John chapter 4 21 23 no se lo nyankopon ye honhom pa dia se enti wona soro soro honhom no kurem na honko ye den e ya adwen ho asem na den o kan Simba janu sorry be pay so msore de munim.
1: Okay.
0: Yeah, sorry de nim de nim. Ye nim on yankupon adwen. Nti ye nam yankupon adwes na nim yankupon.
1: Okay.
0: Ni se ye hunu on yankupon adwen, na ye antra adwen mu ni nyame anante anko wie du a. Untimi nko babia. Na untimi nko babia nti Christ osom na na meka no nse. De Awurade e ka kire ye no. Eno ni ene ye de dressi. But what must say?
1: Yeah.
0: On yankupon wa wo ye no. Enko hwe kwan a ofa so wo ye ne se ro sibi ka chese yen sia tale.
1: Okay.
0: Se de sibi kan e kasa. Se sibi ye ne ma ne ade. Eno am ne ye ti a ye hwe on yankupon de wa ka che ne nam so boyen bra ne nyame nante. Ene ye so yankupon ni.
1: Okay.
0: Bajot ma. Enti wo ji ma ye ne e ye ofe. Bajot ma se wo betran nyame na ase. Ana on yankupon no wa wo ne mu wo si de nyame kan de wo enye ofe ho ba ye tan. Bajot ma se. Ha na mo wo ba ye de wo a ope de a. Zwa fo po nsenya honam de ne ka na traza ma honam ho ho ho wa safuni ma mu ni ade a at the end ye beto atwene unless say ubi hu nyankopon de waka nyankopon de waka na odi aye unyansa na wa trend abo bra ansa na so en ntube tuma ba se ubi betuma sha talem na sin na se wa bondu ku fan ba kasa obeka film beba no odi nyankopon adwe ko cheke wo nyansa na nyame ba nyansa na kasa wo yesu we nyame ba bible se onka na ompe wo se guama Now we will say grandma that we will not say this jata. And I say, so we are not. There be another Jesus nanti my say, Yanko Ponce or Sonny. Do be a nanti macosu any dear, other than a Jesus and a nun free and wear an emma. Now, mo you be reward. You will say, Peter, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Anti okuno babu nu dia dance se nkofu wo di omusuba e different opuno aso ne ma na anyini hu odi opita mu biem na ma ye hu no suban fufuro bi mu se ene pita o free opuno so adwena na otim no o free makotena adwen fufuro na adwena yi ni hu odi na adwena yi ni hu odi me hu pita se onyame ba pa jo otim ase ana wo nyankopon okiri ni o unti sa na tin dise obosi ye hu nyankopon adwen a owo de man ye ne ne waka to yo ne nyankopon na nti wo sa nyansa ne sa ndi ye ne mudia ne ye adwen se o asafo no me kwa me pradem me bo me hu moden eyi me di akiri me ye sofo adoye ne eye ma adwen bem u wi a wan ka se kuta adwen adwen bem na obi aso ye sa de no enya ma ho enya nso ni pani onyame won kan
1: okay
0: pa jo wat ma se eh ti de ye ye nyina no ye hu se ye ya merade na wino awrade na waketu ya den e de man diso mama kakra meka na se wo bi e kan ho
1: so fa mama yenkwa na paul kan adi yensim bi wa ha se second verse ni bi
2: First Thessalonians chapter 4
1: verse
2: 1 and
1: okay.
2: 2 de edi e chire no enuanom yesre na yetumo fo awrade yesu mu se de amanya no ye nchen se de esese mobo mobra na moso nyankopon eni no sara na monkoso emano mroso na munim kasa kun aye nam erade yesu so kasa chire mu no
1: uzo hwem sama paul kan ka paul ni tirimu pon nyina nsa nka nipa nyina ye hu nyankopon ni nya nkwagye ma ye kra enti eye na ho aho anani gie se osre ze duga bi osimi generali yesu to dimu mr mutumu fu se ah enti so fa me yen koi se de pon semna oka no yen ko o se yen ko so mo den emmo bra pa na so nyankopon ni na wo se eburo so
0: eburo se eburo so
1: ya kasa
0: omoka yi ni ho de wi mu ama ya eburo so
1: ya so fa me yen koi
2: ti o se de yenua paul e kasa wa he ya na chere se omanya bibi afri erade yesu kristo ha omude ama ona waji edie foforo no
0: okay.
2: A wo hwe kwan se obebo ombra ewum na ade ba akoye se na yesu ebo mpa ye ama na suafo ne na chidifo a ene wo mebeba suafo na chi nyina John 17 verse 14 wo kan sem bi e wo
0: okay.
2: O se me de wa sem mama won na wi ase atan won ifri se won firi wi ase se de me nso me firi wi ase no into here verse 14 asema yesu kan ye ne de paul so kana na che se orua yesu asem na wode ma asomafo no ana esuafo no eno na omo so so de ma wo na begidi ye aye na ye so so aye begidi edi so so e bia ye den aso ye so na enu mu so so na ye free aye betimi aboye bra na ye timi aso nyankopon ani ye kwati a ye ntumi enye bibia ntumi so nyankopon ani enti wa kan sem bi wa ho se wo de asem na ma yen na wi ase aye den atane yen enso na ye hwe kristofo ye mudodo na ye pese wi ase aye den edo yen ye pese aye ho se ye enso so ye ti wi ase ni bi enso wo se wono on free wi ase sara na ye enso so ye nyen den ye free ha two kind verse 15 ho se men stress se you won free wi ase na emom se you won free obonefo ne ho sie ti na je se ewi ase ne de ye betenam ye timu de nanso obonefo no enyoma a wo ye wo kan efe John 5 verse 19 a wo si wi ase ne da obonefo abam nse si ye a me no ka sei ewi ase no obonsam ne hye ne nsa e na madam ni eve ye hunu ye dibra nyankopon de ye eduru ye a ye ye sitie ma obonsam nti ama wi ase no obonsam ne ye den e di so enti wo se yemfiri wiase yatim enso yemfirim enso na yenhu no se yemfiri wiase e kristofo yenhu no se yefiri yemfiri wiase ti se de wiase ne ko se de omo ye omo ne oma e bia na enso ye den ye ye se de omo bo omo bra se de omo siesi omo ho enso e ba ya ho siesi em e ba bi bia ye ye mu a onyankopon asem e kire yen se de sesese ye den ye ye no aye ni wiase no nye ade anye den emom Ewom se ti wi ase de. Enti wi awadwe se wo de sa no krowe et na se a. Ewi ase no. Ewi ase no de biara da. Ewi ase e no. Enti Yesu Kristo si na asem no de ama ye enti twa se wi ase de. Eta ne yen. Enti se wo ti ono ani gye wani gye wi ase we mu. Ewi ase nipa kanfo. Se na from se Kristo ni a. Mo wani embra wo so. Efri se de Nyankopon pese ye ye no. E nipa ni nya den enye ho sitia ye ya menyankopon na ye kra nyankopon asem frenchim di atena sase so no nti enipa ani enje ye ho ye ntimi so nka ye ho nya den enko omo ho ye beka ye ho akwa omo kra di omo ye ne ntimi nya bi nti ani gye enwe pe ye wo omo mu ana omo so so ani nka ye ho omo ani nka ye ho nti kakra mpese meka ne se o si ye hunu ye ho se se ebetimi aso nyankopon ani a se de owura yesu kristo hu se won firi wiase na oba e wanfa ne wanfore fori wiase mu nioma no sara nso na ye nso so yehunu ya hunse yemfiri wiase enti yemfa ya hun fore fore wiase mu niema eba ya hunse esia o se danso eba ya kasa o se danso eba ya adwa ya adwa o se adwini kristo adwene bibibia yeye no yeye ne sedie asempa ne yeden etie na abo ama yetimi aso yera no eni amen
1: so vun so hwase ma paul kai na ehwa no wo se di munya ne nchen no se de sese mobo mobra na maso nyankopon ni sala na monkoso mano emroso ena second corinthians chapter 13 verse 5 or se examine ourselves yen so ye hon hwe si ojidi ni mu ana na mi busa se kuzo sum se se nyina na edi akiri enti se me come anima me come anima me den ehu se me come anim di ye ben na ebipi di ye ne be de dia mehu se me ankasa no me testi nyankopom na mu se yes abrabo na me bono mu se me lenkitu nyankopom because e wo se me ni nyankopom nya ayonkofa mo e wo se me tenenka o me mu but sometimes ni do ba bia ye tumika na me kra nyankopom kasa amente me kra amente nyankopom ne ye kasa nsem mo but me wa ye nyina so ye christofo enti ye nkwa ye nim kakra na ye hwe ahase ni so kom sem na wo kanu
0: e da right so ase o se wa ade ba kunu se ani menu bi wa
1: okay
0: so fo I was we as no time we ye christo ni a otum I was we as a town se we as any ji ho a christo so kura we pe ye
1: yeah
0: because un se yen yen oneness no
1: okay
0: eh adwene o de bia me kasa me ka adwene adwene adwene because yesu said was se on said was be dia man no said e ten sa na e ka no
1: okay
0: and is how can say we as here den empene je se bia no bi wo office was chale say this car abain dia be dia was say masa was said you che bi we den abain was dia bi dia bi den abain si empene juma because o man na yankopon dia
1: okay
0: o di musika ba was say de kwe no obetan na on town
1: obetan
0: ah in his own office, war. Nessen and it only were you waiting on any joe, the Nancy Woody be. And I don't know me. Christo near and Yankopon, Wawa and Yankopon, maybe I know, say on your town or baby as we your town.
1: Okay.
0: And it's a war yan, and I'm sir, I drink with you, and I said you, young town, the other known your Christony. It sanity. And the one who sees you, Mono. I was said, dance, so. My dear, what tell me?
1: Okay.
0: What did I say? Nancy said, would you too? Because San and Yamiaka. Wo wi as ni nyan sane adwe om de atenase om de ebo om bla no se wa nkomo a wo hu obetan nye ne nua no bodo otimase sane ti ndi one e se okogina wo adwe na otim no ade okogina gina pan bi man hu se wo no en ona sa adwe wi a wo kita wo nti wo nyatan wo ho e no kire se wo nyame ba bodo otimase ansan wa wo zame wo se no de bia no oni nyame di nkomo no bo hu hu se urade wo da no hori chi na ati nyankopon kasa den ase ha na hu de ye e yu hu so den efrim ha ni nyina be kire wo se eh uyi nyame ba ana wo ntimi nhye ho nya ne ope na wutinsu a nyame no nkoko na mso ma hu se wotin
1: okay
0: na ye nya ne sa because at the end se ene erade sane ba na wo nsa nka no nti kwa ko bom pa ya se bo ne fa je ruam boni aba mo fa che me
1: okay
0: ya se ha nti ye ntra bo ne mso so boni so ha nti se obisa na nti se ko ba sa de a ene ne wiase we ye ni mu oni gisere na so ma me de kan kan no wiase no ye ni mu chefa enji ye nzo wiase mprezi wiase bia ye ko hwede onyakopon aka na de aye na e ba sa wiase be town di wiase ya de a wiase ne be ka bia bibia na de wo yi hu afiri wona na ha de wo ye ni pa ben ya ma bebri wo a e be pia mo sampa se ye won kan enji yesu kristo kura no mo se duwa bi asma ne nua mba ye o mo se wa bodam wari ase I'm saying I think John if he said 46 or baby. The first 46 or see now I'm gonna say now you can what do you say? Ain't he I didn't know I'm gonna say channel. If it's our near Busiano near your mama drain your back up. Or not drain the kitchen or strap in the kitchen or did you master that see and as I've been in human aid, you know, or moon him. And the son of a candy say, yeah, but you can say yes, dear. No, say, son, semi boy, I swear it. Nka ye tena ke ye hye wodin se ni se ye nyini ko ba bia Yesu ren ewo aha ba ka na so bofu ndi kakra asofo mekan no
1: so for me yam bram kakra na sam wo verses in bi wa mofa bi en support na yen koy ni
0: okay yam hwe wo Philippians chapter 4 8 o kan sim bi wo en hwe kakra Philippians 4 8
1: Okay, abana so pun Christ ene wajimra uti ananadwin. Se erade se David, a man after umaha David die odama koma so. Barura Yesu die. Yankopon aka no pefe se one ndoba oso nani. Ah ono na yentie no. Ana nkomodie ne die e banyina chese. Ora Yesu oyi Yankopon ba prekope.
3: You know the feeling. That rush when you reach that goal, make somebody brag a little back home, that's success. And at University of Maryland Global Campus, we believe you should never stop chasing it. That's why UMGC offers an accredited skills-based education that helps move your career forward. We'll teach you how to apply emerging technologies like AI and data science, plus build your skills in leadership, communication, and critical thinking. Explore more than 135 degrees and certificates in business, cybersecurity, healthcare, and more. With affordable and online programs, you can unlock new opportunities to help you succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making, and nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
1: Because oni nyankopon adwene. Ena David so die. Nyankopon ena onam obesue nyankopon to onam die nyankopon aka so. Ena adibe hunu nyankopon adwene. Titorabu anu wati. But wura Yesu die. Went that's why Yankopon can see winning me doba or so many. In Tianuna ye di won come on ya share a quana yan su yaba fasua. Sasem no ebeye oni pebi a waji Christu Yesu edi. Tisi yen to me on so Christu Yesu en nia. En to me on son en idia. En ye na ye ten e yeno en to me e we pay. So for me, so for verse no kind my en yango.
2: Philippians chapter 4 verse 8.
1: Okay.
2: I fade ye di a tree en yanum. Dia ya no kre, dia ni myedru, dia tene, dia hontie, dia wo odo, dia wo dimpa, se obra pe bi wo ho a, se ayeye bi wo ho a, sa ne o man hu na monnyene. Dia mo asua nso na mo agye, na mo atie, na mo ahunu wo me ho no, eno ara na monnyo, na asumdie nyankopon ne mo betena. Amen.
1: Amen.
0: Nti on abrabo ni nema wo bo so a ye mfantena se enwe hu na yenwene na nam sa dadwin we su ebo ye mbra wo ye kwakopi o nyankopon mu bade watima nti ye no ye ade a ye bibia mana so nipa ni so on ha enye ade a ye bibia mana so nipa ndi se wo yu hu fi nema mu na wias no kan se mu no chewa asdan kan nyankopon se wo nyini ko tibia bi mu wo nyini ko tibia nti wo se isye ne me ye na kan me pre chapter na don ne kan sa asem no mo si Yesu abodam ade ntra bi se wono ma adwen ya ba ko
1: okay
0: on kan mi ma wo mo
2: Yesu na mama
1: so fam yan kwai
0: wa me si brebe
2: Romans 12 verse 17
1: okay
2: I say, move for bonnet, a brabo, I say a bona, yet me as soon young company, a bina, a bobo so I. I say, and for bonnet, she will be a bonnaker. Nayana, and your ma, a fe. Any penny, na, any, say bet to me, ah.
0: Mon nan,
2: your ma, a fe, ni penny, na, any, say bet to me, ah. Move from dear, money penny, and auntie, na, assume, Jim. Adafo no mun toto mo ho re na emu munyai ema onyankopon ebufu na wa kire se me na areto wo me miara metua ka erade na wo ka sa amen ene ye he e kristofo bebrea abrabo aye bo ni titiru ye mpa ebomumpo ye de boni tia boni ka obi timi ko bompa e se obi a wo ye no so fu bi Christ mi ka se ono ni adaje o de bompa ya ma ne tanfo e o bra irade Yesu Christo saa asemi ka na hyede a ye di so a ebe bo ama ye nkwaje timi ayeden ewie peye ana se ebe so onyankopon eni fi se ya nso ora Yesu ani a ye nkwaje timi nyeden enwie peye enti ade bia irade Yesu Christo aka afa de ye bia ho no ya anya ne saa ye ntimi nye den enso na ye ntimi nyi bi enya bi enti se de oka ne yi ye mfa boni nchi aboni ka se e kristofo ana ye ntore e wo bi so na de wo ye mo mfie na sei ni nyina ya blabo a emo aye ma ye ntimi nye den enso nyankopon ani ai hia se ye ni ba ye ho so se ye beye de nyankopon se ye se ye mo mpa ye ma ya tanfo ye nhira wo na tan ye ona wo ye ye Ema ye nyom bi fisi ora Yesu Kristo no ye no yedina tem eso anya de wani atem bi enso obi timi ka se timi ye Kristo ni nti ana mentena o ma obi mfa ne same wo mani ana me ye Kristo ni nti ana magimi ana enso so ora Yesu Kristo yedine totu ojan ho ojan so obi aka se ojan aye den agimi enso na ye ehu se ye ni ate no a ye boy ye bra se de ye pe ye de boni twa boni ka obi timi ka se say de ye wiase ne se de kwa no obi bo apo na so agbo na po enso onyina afre ho se e kristofo saa na ekọ obi sisiwa na so so sisiwa obi na ye ekọ enso sa wo pese wo so nyankopon ani na pese onkwaje ewie peye de a obi be sisiwu but wo de onye den un sisiwa obi obi de ade ebebu but wo de un fa ade enye den emu obi me kai se eda no bi me fro ka na obi asesa sika bi ama me na sika na nya na msimi de ma mate no Into a dema obi waso wanje no se ah na sika no sesie na obi dema mi we ho ya na mse ye me na me san ji sika na man from se sesie na obi nsusu de eden e de ma mi o enti nka meti me aka se me kama no atum obi na dema ame na me so me de eden ama o enti nya de amesan age enso so bible se ye mpene so e ma ewia si nye den insisi yen ye mpene so e ma won sisi ye nye ne o se ye sisi e enti e wose ye ni ba ye ho so wo de ye ye bia mu se de ya meta ka no e ya na to da ye ka se aha no mo de enye kristo sem aha no mo de enye sei but bibi bia mo so hun se o ye kristo ni me kai se last week e mi nyu abi na e ware ya me koye je se enyo mo mu ye nyina nya de metumi aye den aye bi afa mi nyu aba ko me chen ni pani kakra kra o ka je me se o de ye ho atete kwa asa na me se mi ntimi nya hwe emfa de minim se ye nokre ehu Enti saa na se se ye nyina aye boye bra se ye penkwaje ama ye kra de a ti bia nyina mu abrabo nyina mu no e wo se ye hunu se ye beye de nyankopon ye den epe ana de ye na rade Yesu Kristo epe ni etimi aye den aso nani ene ye hwe ahu siesie mu a 1 Timothy 2 verse 9 to 10 no onyankopon asem e kire se de ma e Kristo fo ma ye den ye siesie ye ho enso kwaka Kristo ni bia hu siesie aye nya papa ho asem a Ose Kristo sum de eno ano akumam. Yesu nso sese de abusu akumam na eden. E daadi. Nti se ye no krese ora Yesu ti